kuchokera kunyimbo zokutitsa ntima. Stella Longwe akupatsirani ola latunthu la malonje. Loweruka lililonse pa nthawi ya 7 koloko.